Ewe, ebure mvo. Kiafu kiafu be nya, egwa fa nyamba. Eli gurubiri, efa nyamba jia, egwe imurumu. Fa amirirum, mba bitimyo. Ebe la jirivisto kore a nyamba, amirile jim blu blu blu. Ewe, mba jimirikaw. Mba bitimyo. Amirile wa do, ewe, do mba fanemu. Mba bitimyo, pidi. Kiafu kiafu meo, elewo kiafu kiafu meo abri. Me a wa program ke wo be so danya anyi gbaji na me a emiti se nawo entide eji me mo gba bi mu na be la bi ji me a mi nyu eji a wo haya haya haya haya hayam hayam hayam re e la wo ke afu ke afu me a wa ebe enwa amuru ke so rong e so dang be na me a e la kong be ji ni gba e fo anyi gbaji la wo fe ke e fo a bo re la wo gba ja wo e gbo bi ko gu be nya wa Enya ki koku bekwe to esa dang bebe anyi baje wa. Ekwa mi afi ami da kwa mi. Fifi mi la kwa enuwa yawuri abekwe. Yawuri abekwe to enya meke jisokara anyang baji jedi wa. Jedi be toa. Enya mbe yara yara. Ekwe inu kwa ito di yere yere kwa evo. Jedi be toa wa. Ekwe ya. Ye mima. Ya sent. Yo land. Yumni. Ewe, yofru, yovo, eh, lese mnene, aminyao. Ye, ye, ame wongi kebide, ya wudabe gbe jina. Ewe, vifi ne fafa enwa, esite vangbeme, ewe, sikwe, aya ufei, ayowa, ewe, efa kwe vajanyi François jedi, kwa elako jedi ewa. Jésus a, Jésus est dîné. Joseph, Jésus est dîné. Et voilà, c'est que devait être dîné toi, même peine, même heure, même jour. Et quoi mieux? Et voilà, Jérémie, génération, gendarme. Et voilà, gendarme dit les animaux dit les et c'est né tout mais quand on le voit les gars, et gendarme va, et nous quoi il est Ame kekebele tomire. Sifu na kaisi. Enyakele yaure abe gbe toa. Soja nyanyi mba jine.